0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. PPDG e PSDG acordan cambiar o decreto do galego. Isto permitirá que a partir do curso 2028-29 se poidan impartir nesa lingua as materias científicas sempre cando se impartan en castelán as materias non lingüísticas. O BNG critica este acordo, consideran que se mantén o que denominan o decreto da vergoña aprobado no mandato de Alberto Núñez Feijóo e desconfían dos intereses ocultos de PPDG e PSDG. De seguido escoitamos las reaccións. Antes de nada, a previsión para este venres 25 de setembro.
2: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, hoxe vai continuar aínda a influencia anticiclónica, pero xa se agardan néboas e nubes baixas na metade oeste e tamén en zonas do interior na primeira metade do día. Iso si, co paso das horas iránse disipando e os ceos quedarán en xeral moi abertos con nubes de tipo alto e no extremo norte tamén máis nubes. As temperaturas baixan e as máximas irán dos 31 graus de Ourense aos 20 da Coruña. Os ventos soprarán frouxos variables no interior e do norte noroeste no litoral moderados pola tarde nas rías baixas. Na fin de semana subirán levemente as temperaturas, pero predominarán as néboas e mesmo xa se agardan chuvias o domingo o norte da comunidade. Imos comprobar como amencen as cidades. Comezamos hoxe en Ourense, pendentes do incendio en Calvos de Randín. Xesús Álvarez.
3: Temos 12 graus e nubes na capital, pendentes de Calvos de Randín, onde un lume xa arrasou 350 hectáreas, sendo xa o máis grande rexistrado no que vai de ano na provincia. A evolución é favorable, aunque a Xunta declaraba a situación 2 de emerxencia pola proximidade do núcleo de Meaus no concello de Baltar, aunque inicialmente non houbo desaloxos. Na zona próxima ao Parque dos Xurés houve un amplo desplegamento de efectivos contra incendios de Estado de Xunta, con case unha quincena de medios aéreos e tamén medios terrestres que traballaron esta noite con maquinaria pesada, axudados pola baixa térmica, pero pendentes, eso sí, da situación do vento, que onte descontrolou as lapas dun lume que non se descarta que pudera ser intencionado.
1: Seguimos percorrido na Coruña, Lara Vivero.
4: Aquí hai brete máis de 18 graus, igual en Ferrol. O Pleno Ferrolán acorda pedir á Xunta que investigue as deficiencias no transporte interurbán. Rexeita suspender o pagamento do convenio, como pedía a oposición, onde a estación de autobús estaba pechada sen mediar a explicación.
1: Lugo, Mónica Santos.
5: En Lugo, ceos parcialmente cubertos e 14 graus, admitida a trámite a denuncia o alcalde de Muras por presunta prevaricación administrativa. O PP denunciou uno por pagar preto de 400.000 euros a dous despachos de abogados vencellados con representantes do BNG, superando os límites do contrato menor.
1: Vigo, Víctor Blanco.
6: Ceos despexados, 15 graus de temperatura, 18 meses en DKD para un home que estafou a varias mulleres que pagaron unha fianza dun piso tras ver varios anuncios falsos en un portal de internet. As estafadas pagaron de media 700 euros polas vivendas, polas reservas dunhas vivendas ás que nunca poideron acceder.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
7: 13 graus marcan hasta ahora os termómetros en Pontevedra. A subdelegación do goberno na provincia anuncia un reforzo do dispositivo de seguridade da gran final das series mundiais de triatlón de cara a esta fin de semana. O motivo, a participación de 6 deportistas de orixe israelí e o anuncio de convocatoria de manifestacións por parte de grupos e asociacións pro-Palestina.
1: En Santiago, María Teijeiro.
8: Nubes e claros, temos 15 graus. A Xunta impulsa en Santiago seu novo modelo de vivenda para mocidade e anuncia a licitación o vindeiro martes das obras de 60 aloxamentos compartidos para menores de 36 anos. Trátase dunha promoción formada por dous bloques de edificios.
1: Son as 7:23, con Luis González na técnica, TAE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: galletas Gullón María Dorada 3x200 gramos o tostada 4x200 gramos, pack 1,35€. Queso denominación de origen Tetilla Oro del Valle, pieza 650 gramos, 4,95€. Melón verde entero, kilo 69 céntimos. Y jurel pequeño o chincho, kilo 2,99€.
10: Gadis, en confianza.
12: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coren Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así coidamos lo auténtico. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
1: PPDG e PSDG, co apoio tamén de Democracia Ourensana, acordan cambiar o decreto do galego no ensino que fora aprobado en 2010 no mandato de Alberto Núñez Feijóo. Grazas a este pacto, vai se levantar o veto a impartir en galego as materias científicas, matemáticas, tecnoloxías, física e química, sempre que se preserve o equilibrio do 50% nas materias non lingüísticas, é dicir, que se impartan en castelán ciencias sociais, xeografía e historia, ciencias da natureza e bioloxía. Será

0: bilingüismo, imponer una de las dos lenguas, el gallego en el caso del Benega, sobre la otra y casi obligar a la gente, o por lo menos en la enseñanza, a que haya una lengua absolutamente predominante y otra absolutamente residual. Esto no es lo que quieren los gallegos, no es lo que queremos, y el acuerdo que hemos firmado ayer con el Partido Socialista, aparte de promocionar nuestra lengua, garantiza la libertad lingüística y el equilibrio. Creo que es fundamental, así lo hemos entendido, y no queremos, queremos sacar el gallego, que es un tesoro que tenemos que conservar, de la lucha política, de la polémica, y esto lo consigue. El BNG se empeña en que no fuera así, pero afortunadamente creo que le hemos parado los pies.
1: Bueno, pois esta primeira valoración do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, dese acordos pormenores do acordo estivemos xos a contar en servizos informativos anteriores. Teñen de feito un podcast ao respecto na web, nas redes de Onda Cero Galicia e nas páxinas web dos propios partidos asinantes do Partido Popular de Galicia e do PSDG-PSOE. Como dicíamos, acordo duramente criticado polo BNG, xa onte escoitábamos a portavoz nacional Ana Pontón, esta mañá volveu a ter comparecencia e subiu o ton da crítica.
2: O Partido Socialista accede a branquear a política lingüicida do Partido Popular e, a cambio, recibirá o apoio do PP para acceder a cargos institucionais que non lle corresponden. E non lle corresponden porque as urnas non llos deron. Un pacto de despacho do bipartidismo en contra de Galiza e todo por un plato de lentellas.
1: Bueno, as 2:30 en Galicia, en la Onda, estaremos coas distintas valoración, reaccións que estivemos a recompilar nestas últimas horas. Sen dúbida da nova destes últimos, eu creo que desta semana aquí en Galicia e da que se seguirá a falar próximamente, esa actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Bueno, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, facía esa valoración que acabamos de escoitar en Más de Uno con Rafa Latorre, nos estudios centrais de Onda Cero en Madrid, porque o presidente da Xunta está en Madrid, onde esta tarde se vai a presentar a campaña turística de Galicia, centrada nesta edición no Xacobeo 2027, que está voltada á esquina. Esta tarde, na presentación, na Porta do Sol, aí en Madrid, van a actuar tamén Íñigo Quinteiro e Bayuca. Presentación aí de Galicia, desa programación turística para esta campaña. Bueno, cambiamos de tema. Estamos xa a contar que se loita contra o lume en varios puntos da provincia de Ourense. O incendio máis importante comezou en Calvos de Randín, tocou o veciño de Baltar, pero temos tamén outro lume activo en Manzaneda, con todo Xesús Álvarez.
3: Nas últimas horas evolucionaba favorablemente o lume que se iniciou a mediodía de onte en Calvos de Randín, que, según datos provisionais, arrasou unhas 400 hectáreas, sendo o máis grande registrado no que vai de ano na provincia de Ourense. Hai que lembrar que a Xunta declaraba onte a situación 2 de emerxencia de xeito preventivo pola proximidade ao núcleo de Meaus no concello de Baltar, aunque non houbo desaloxos. Na zona tamén houbo un amplo despliegue de efectivos contra incendios do Estado de Xunta. Esta mañá regresaban os medios aéreos, na mentres durante a noite os medios terrestres, axudados pola baixada térmica, tentaban parar as lapas dun lume que onte se descontrolaba polo vento. O alcalde de Calvos, Aquilino Valencia, sinalaba que seguían vixiantes, aunque a situación estaba máis calma.
4: Ahora mismo está, digamos, que tranquilo. Durante a noite que traballaron as máquinas pesadas e ademais quedou, a ver, sin frentes. Pero ahora, a ver, está todo quente, lógicamente, a ver que pasa cando suban as temperaturas, a ver si temos suerte non nos arranca.
3: Non se descarta que este lume fora intencionado, na mentres a pasada madrugada se declaraba outro lume forestal na parroquia de Regada, no concello de Manzaneda, onde arderon máis de 20 hectáreas.
1: Tamén lles estamos a contar que a Xunta, dentro da demarcación Galicia-Costa, declarou en situación de seca prolongada os sistemas dos ríos Ulla e Tambre, e tamén situación de seca prolongada no da Costa da Morte, sistema que abranque as comarcas de Ortegal e parte tamén da Mariña de Lugo. Mantén a situación de alerta por escaseza de auga, pois os que xa estaban fixados os sistemas do río Lérez en Pontevedra e do río Anxóns e costa norte da Coruña ata o límite co concello de Arteixo, así como medidas equivalentes sen chegar a declarar esa alerta por escaseza no subsistema de Baiona. Así que en Galicia Costa, en total son 127 os concellos que están parcial ou completamente incluídos nesas unidades din afectadas pola escaseza coxuntural de auga. Lembramos que na Confederación Hidrográfica Miño-Sil temos a todos os concellos en situación de prealerta por seca. Bueno, imos a agora tamén coa monitorización dos prezos dos carburantes. Principiamos o luns, vamos a contrastar luns con venres, en base aos datos do portal habilitado polo Ministerio para a Transición Ecolóxica. Nun contexto de prezos disparados, fixámonos en como vai a franxa baixa. Buscamos o máis económico. A ver que atopamos. Ramón Castro.
5: En xeral, de media, tivemos un incremento de prezos dende o pasado luns a gas no gasóleo A, onde houbo unha lixe

0: Eidísima baixada, o gasóleo agrícola segue subindo. De media, a provincia da Coruña continúa a ser a máis económica, Lugo é a máis cara. Por exemplo, nesta provincia, só unha gasolineira en Outeiro de Rei é posible atopar a gasolina de 98 octanos a menos de 2 euros o litro. Tan só hai 4 estacións de servizo en toda Galicia onde é posible atopar a gasolina 95 a menos de 1,8 euros o litro.
1: Dos sucesos das últimas horas, quedamos con este caso no concello de Ordes. Atentos, escoiten, ¿eh? Este caso, María Teijeiro.
2: Detido un varón de 37 anos ás portas do Instituto Maruxa Mallo no Concello de Ordes por manter presuntamente relacións sexuais cun alumna do centro. Ela ten 13 anos, el 37, veciño de Carral. Os feitos denunciou nos a nai dunha amiga da menor ante a Guardia Civil logo de ser coñecedora do que estaba a suceder a través da súa filla. Según puido saber Onda Cero, tería aparecido unha nota manuscrita pola menor na que relata como este home a controla as 24 horas do día. O varón foi detido este xoves por axentes de paisano ás portas do centro á saída das clases.
1: Faro de Vigo está a publicar, din, la aseguradora del Villa de Pitanxo cierra acuerdos con familiares de las víctimas para el pago de indemnizaciones. Explican esta información que British Marine, que ten a consideración de responsable civil e que se personou unha causa ante a Audiencia Nacional, está, pois, agora mesmo a contactar con estes familiares. Din, en todo caso, que estes acordos non afectarían a causa penal. E tamén seguimos vendo, dice, no existe todavía fecha para el juicio, ni siquiera estimada, aunque no es probable que vaya a celebrarse antes de 2028. Esta é unha información que está publicando Faro de Vigo. E tamén temos aí que temos visita da ministra de Defensa, Margarita Robles, a Ferrol, en media hora, máis ou menos, aproximadamente. Ten visita o Tercio Norte da Infantería de Marina, ministra de Defensa, en Ferrol. E agora quedan coa información e o entretenimento máis próximo a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
3: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Costela de porco para plancha, 5,45 euros o kilo. E mandarina bolsa de 2 kilos, 1,98 euros a unidade.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. Os queixos Arzúa Ulloa fanse con leite enteiro de vacas do territorio da denominación de orixe protexida. 32 concellos do centro de Galicia. Unha materia prima cercana, local. O Consello Regulador non permite alterar a composición do leite. Non se estandariza. Non se lle pode engadir ou quitar nin graxa nin proteína. E xa que a composición do leite vai cambiando ao longo do ano en función do que comen as vacas, para facer un kilo de Arzúa Ulloa, fan falla entre 8 e 9 litros e medio de leite. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
6: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coring Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Coring Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
7: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
8: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco.
9: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
10: Prepara a túa axenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ourfestival.gal.
11: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: galletas Gullón María Dorada 3x200 gramos o tostada 4x200 gramos, pack 1,35€. Queso denominación de origen Tetilla Oro del Valle, pieza 650 gramos, 4,95€. Melón verde entero, kilo 69 céntimos. Y jurel pequeño o chincho, kilo 2,99€.
13: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Gastar menos en fármacos e máis en balneoterapia. Esta é unha das ideas que emerxe na celebración da Feira do Termalismo Termatalia no recinto feiral de Ourense, onde podemos ver tamén os últimos avances na materia. Engadir que en Ourense pasaremos de 6 a 9 balnearios, aunque hai que ter en conta os problemas do de Cortegada e que o de Baños de Molgas agarda tamén reabrir. Un sector no que, por certo, desaproveitamos 3 millóns de litros de auga termal o día. Claro que o día leva a que nos interesemos por lumes forestais, non habendo apenas en verán. O máis importante do ano afecta o concello de Calvos de Randín e o de Baltar, onde arderon xa máis de 350 hectáreas e chegou a valorarse o desaloxo do pobo de Meaus. Outro lume afectaba nas últimas horas tamén o concello de Manzaneda. E segue traendo cola a boda de Gomesende. A parella intenta quedar fora do foco, mentres agora se sabe que houve ata 3 intentos de boda previos, sendo o terceiro o definitivo. Polo de agora, no concello sabemos que patrimonio lle exixe localizar o retirado da casa de baños e tamén que por fin foi anulado despois de 6 meses o contrato coa concesionaria da obra da Avenida de Portugal. Ademais, o contrato da zona de baixas emisións chega a Hacienda para a súa revisión. Fora da capital, compareceron os alcaldes de Rivadavia e Carballeda de Avia para insistir na fusión de ambos, que soamente experta recelos nunha parte do vecindario de Carballeda. Salientar tamén, tras a celebración do Día da Merced, que o centro penitenciario de Pereiro de Aguiar reivindica o valor da educación para a reinserción, en o capítulo judicial a condena a un home que cultivaba 55 plantas de cannabis nunha adega de Rivadavia. Asemade, o concello de San Cibrao das Viñas xa cedeu os terreos para a construcción dunha residencia para maiores que impulsa a Xunta de Galicia. Xa saben, 5 na provincia de Ourense, as 5 en concellos do Partido Popular. E non esquezamos un par de celebracións ben diferenciadas. Por un lado, a xornada inaugural do Ourense Film Festival e, por outro, as festas de Santa Teresita. Asiña entramos no detalle, antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Moi bo día, hoxe continuamos con predominio das altas presións en Ourense, pero coa masa de aire cálido retirada cara ao leste. Unha situación que trae unha xornada máis de tempo seco, con ceos con nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. Hoxe agardamos unha tarde con temperaturas á baixa, as máximas estarán arredor dos 31 graus. Todo isto cun vento que soprará frouxo de compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Carlos Otero. Agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, cal é arestora a situación a nosa rede principal de estradas y en conexión coa DGT. Bos días.
4: Buenos días. En estos momentos les pedimos precaución ya que van a encontrar retenciones intensas debido a obras de mejora en varios puntos de la Nacional 120 a su paso por Vellé y también en varios puntos de la A52 en Verín y Alvarellos en ambos sentidos de la marcha. Además, se complica la G53 a su paso por Masí en estos momentos también en ambas direcciones. Les pedimos especial precaución en todos estos puntos. Además, es viernes y es posible que aumenten las dificultades.
1: Gracias, Marta Míguez.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: 12:37 minutos, así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes reciban os saudos de Xesús Álvarez Oxe na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense, que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Val de Monterrey. Benvidos.
5: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
6: Regálate una experiencia de salud y bienestar en Termatalia. 24 y 25 de septiembre en Expo Ourense. Descubre destinos termales y planifica tu próxima escapada. Disfruta de un relajante masaje, yoga wellness y tratamientos estéticos. Visita el bar de aguas, participa en la ruleta de Ourense Provincia Termal y gana premios. Entrada gratuita. 24 y 25 de septiembre. Feria Termatalia en Expo Ourense.

0: ¿Cómo pasar otro invierno sin aislar tu desván por un euro?
1: Ahorra al menos un 20% en tus facturas de electricidad, gas o gasóleo.
0: Sin adelanto de dinero, sin condiciones de ingresos. Nosotros nos encargamos de todo.
1: Llama al 916-140-181. Green Economía, 916-140-181.
2: De tu mando, mandos a distancia para garajes. Más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando. Estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento. Los milagros solo por encargo. Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
3: O primeiro gran lume deste ano na nosa provincia queimou xa máis de 350 hectáreas en Calvos de Randín e Baltar e obrigou a Xunta de Galicia a decretar onte o nivel 2 de emerxencia. Na madrugada mellorou a situación, pero iniciouse outro lume en Manzaneda con máis dunha vintena de hectáreas calcinadas. Jesús Álvarez.
4: Nas últimas horas evolucionaba favorablemente o lume que se iniciou a mediodía de onte en Calvos de Randín, que, según datos provisionais, arrasou unhas 400 hectáreas, sendo máis grande rexistrado no que vai de ano na provincia de Ourense. Hai que lembrar que a Xunta declaraba onte a situación 2 de emerxencia de xeito preventivo pola proximidade ao núcleo de Meaus no concello de Baltar, aunque non houve desaloxos. Na zona tamén houve un amplo despliegue de efectivos contra incendios do Estado de Xunta. Esta mañá regresaban os medios aéreos, na mentres durante a noite os medios terrestres axudados pola baixada térmica tentaban parar as lapas dun lume que onte se descontrolaba polo vento. O alcalde de Calvos, Aquilino Valencia, sinalaba que seguían vixiantes, aunque a situación estaba máis calma.
5: Ahora mismo está, digamos, que tranquilo. Durante a noite que traballaron as máquinas pesadas e ademais quedou, a ver, sin frentes. Pero ahora, a ver, está todo quente, lógicamente, a ver que pasa cando suban as temperaturas. A ver si temos suerte, non nos arranca.
4: Non se descarta que este lume fora intencionado, na mentres a pasada madrugada se declaraba outro lume forestal na parroquia de Regada, no concello de Manzaneda, onde arderon máis de 20 hectáreas.
3: Un lume o de Manzaneda que comezaba de madrugada. A Consellería de Medio Rural lembra que está a disposición dos cidadáns o número de teléfono gratuito 085, o que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal. Tamén está disponible para a súa descarga a lume, a aplicación para telefonía móvil para avisar sobre incendios forestais activos en Galicia. Ademais, existe un teléfono anónimo e gratuito para denunciar calquera actividade delictuosa incendiaria da que se teña sospeita ou coñecemento, o 900-815-085. Estos novos incendios forestais coincidían coa xornada na que a Xunta facía oficial a ampliación da tempada de alto risco de lumes en Galicia ata o 16 de outubro, debido ás altas temperaturas e a seca que estamos a registrar. Xusto onte tamén a Consellería de Medio Rural e os sindicatos de personal técnico de incendios sentáronse a negociar tras o verán. A conselleira María José Gómez acordou cos representantes do SPIF a convocar a mesa de negociación para abordar o seu convenio de traballo unha vez remate a tempada de alto risco de lumes. No encontro, a Xunta tamén trasladou o seu apoio explícito á reclamación dos traballadores para rebaixar a súa idade de xubilación. En concreto, os sindicatos piden fixar o retiro anticipado aos 60 anos para os enxeñeiros técnicos dos grupos A1 e A2. O tratarse dunha competencia estatal, o goberno galego respaldará esta medida ante Madrid para aplicar os coeficientes reductores nesta categoría profesional. Estivemos onte na nova concentración contra a violencia machista en Ourense diante da subdelegación do goberno para solidarizarse coa familia de Cristina, a última asasinada en Madrid nun ano no que se incrementaron os crimes machistas. O subdelegado do goberno, Ladio Santos, sigue comprometendo apoio institucional e das forzas e corpos de seguridade do Estado, chamando a denunciar os casos.
6: Fago un chamamento a todas as institucións a visibilizar estes feitos e fago un chamamento tamén a toda a sociedade a estar alerta e, se fai falla, denunciar ante as forzas de orde público e as forzas e corpos de seguridade do Estado calquera sospeita de machismo violento.
3: O incidente con un spray de pementa que a deputada do Partido Popular por Ourense, Ana Belén Vázquez, protagonizou esta semana no Congreso dos Deputados, e para o parlamentario nacionalista ourensán Iago Tavares, preocupante, explicou o deputado do Bloque, que unha falla de respeto aos cidadáns e que non é máis que sementar odio.
7: Eu a verdade que isto o vexo con moita preocupación democrática, non? Eu creo que isto é un paso máis nunha estrategia de descreto ás institucións, de falla de respeto

0: a cidadanía, finalmente, e de sementar odio, non? Eu creo que isto non se corresponde cos valores democráticos e non se corresponde co valor que temos que dar ás institucións, non? Eu, democráticamente, este paso máis, porque é un paso máis nesta estrategia de facer oposición, a vexo con moita preocupación. E despois tamén con moita tristura por a imaxe que da Ourense, non? É unha representante nunha institución democrática, no Congreso dos Deputados e das Deputadas, dunha de escollida por esta circunscripción, non?
1: Avante Ourense, por outro lado, cualifica de fracaso institucional intolerable o desafiuzamento de Mari Carmen, a muller de 87 anos que este mércores foi desaloxada da súa casa en Madrid. Fran Dieguez criticou con dureza que a anciá tivese que sair en padiola da vivenda na que residiu durante máis de 7 décadas, mentre as administracións discutían polas competencias. Dieguez sinalou directamente o Goberno Central, a Comunidade de Madrid e o Concello da Capital por intercambiar acusacións en lugar de actuar. Dende Avante Ourense cargou especialmente contra Sumar, socio do Executivo, por exixir medidas urxentes agora, cando afectada xa perdeu o seu fogar e sentenciou que Mari Carmen necesitaba acción antes que indignación despois.
2: O que vimos con Mari Carmen é un fracaso das administracións públicas. Unha muller de 87 anos non pode acabar saindo en padiola da casa na que viviu durante máis de 70 anos, mentras uns e outros discuten sobre quen tiña competencia. E tamén lle preguntamos directamente a Sumar, onde estaba esta presión antes? Forman parte do goberno e agora, cando Mari Carmen se perdeu a súa casa, elevan o ton e reclaman medidas. A política útil é a que actúa antes de que o dano sexa irreversible. Se esta é a política que Sumar e as súas confluencias pretenden trasladar tamén a Ourense, haberá que preguntarse que queda realmente de esquerda nunha política que chega cando o dano xa está feito. Avante Ourense está aquí precisamente para defender políticas públicas que protexan a xente antes de que sexa demasiado tarde. Queremos unha esquerda que actúe, que dea solucións e que non aparezca únicamente cando o dano xa está feito.
1: Avante Ourense tamén ameaza con ir á Fiscalía polos contratos da zona de baixas emisións no Concello de Ourense. A formación política exixiu a entrega inmediata do expediente completo do contrato de control de accesos valorado en máis de 750.000 euros. Fran Dieguez calificou de inadmisible que o Concello pretenda continuar coa adxudicación tras terse detectado, segundo denuncian, unha omisión da fiscalización previa. Avante Ourense xa puxo os feitos en coñecemento do Concello de Contas de Galicia e da Oficina de Supervisión do Ministerio de Facenda. Dieguez pídelle a Jácome que non utilice o Concello como o seu cortello personal e garante que acudirán os tribunais o menor indicio de delito.
2: Estamos falando dun contrato de case 1 millón de euros no que se produciu unha omisión da fiscalización previa. Ante algo así non imos mirar para outro lado. Queremos os expedientes, os informes e todas as explicacións. Por iso vimos de trasladar a situación ao Concello de Contas e ao Ministerio de Facenda. O Concello non é unha propiedade privada ou o cortello persoal do señor Jácome. E o diñeiro público ten que xestionarse con todas as garantías e coa máxima transparencia. E deixámolo claro. Se aparece o menor indicio de feitos con relevancia penal, acudiremos á Fiscalía. Documentos na man e ata onde sexa necesario.
1: E o Partido Popular exixe ao Concello de Ourense transparencia total sobre as polémicas obras na Casa de Baños do Outeiro. A voceira Ana Méndez reclamou un proxecto técnico inmediato para protexer este emblemático edificio termal tras o lume sofrido en maio. O Partido Popular apoiarase nun documento de patrimonio que cuestiona seriamente a xestión do goberno local liderado polo alcalde Pérez. Segundo este informe, o Concello executou demolicións e actuacións urxentes sen ningún tipo de cautela nin autorización, o que levou a patrimonio a frear en seco novas intervencións ata case un plan profesional sobre a mesa. A voceira e candidata popular na cidade denunciou tamén que o goberno local estivo case 3 meses en comunicar os danos e exixiu saber con claridade onde se custodian as pezas históricas retiradas do inmoble.
3: Un documento de patrimonio que foi rexistrado no Concello o día 3 de setembro advertía de que non se podían realizar novas actuacións sen un proxecto técnico que protexera o edificio. Ademais, tamén exixe ese escrito documentar as obras xa executadas e identificar onde se conservan os elementos retirados. Por iso, nos dende o Grupo Municipal do Partido Popular exiximoslle ao Goberno Municipal que explique que se fixo, que explique onde están esas pezas e cando presentará o proxecto necesario para recuperar o inmoble. A seguridade e a protección do patrimonio son totalmente compatibles. Agora, o que toca é informar con transparencia e

0: protexer o que queda e actuar con rigor. Ourense non pode perder outra parte da súa historia.
1: A vocera municipal e candidata popular a alcaldía, Ana Méndez, tamén declarou aquí en Más de Uno que están sorprendidos dende hai tempo polas posicións do Partido Socialista que dixo dan folgos á democracia ourensana.
2: Bueno, a posición do Partido Socialista nos leva sorprendendo dende hai xa moito tempo, porque os que levaban dicindo por activa e por pasiva que 3 anos e medio que era un caos e que era todo o tema económico, de repente empezan a darlle folgos tanto en aprobación de modificacións de crédito que non están claras, como todo o que pasou co tema dos orzamentos. O pleno pasado, evidentemente, que xa non lo esperábamos, pero sigue sendo sorprendente que logo despois se xan eles os que agora non lle poñan ningunha pega.
1: Sobre a investigación, o alcalde, por unha denuncia por ruidos no casco vello, declarou que confía na xustiza e que esta resolverá conforme a lei.
2: Ben, aquí a xustiza é a que ten que decidir. Nos, dende sempre, respeto total hacia a xustiza, é a que ten que tomar as decisións pertinentes.
1: E a Xunta de Goberno Local do Concello de Ourense aprobou 29 acordos na súa sesión ordinaria desta semana. Entre eles, adxudicou o contrato para executar as obras do proxecto de humanización e mobilidade vertical na contorna da Rúa Rampa de Sá. Serán realizadas pola empresa Prace, Servicios e Obras, que presentou a mellor oferta en relación calidade de precio por un importe de 3.332.000 euros IBE incluído. As obras promovidas polo Concello serán cofinanciadas pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional FEDER no marco do Programa Pluriregional de España 2021-2027 dentro da Estrategia de Desenvolvemento Integrado Local. Asimismo, a actuación conta coa colaboración da Deputación a través do Programa Especial de Cooperación coas obras promovidas polo Concello. A nova normativa da Dirección Xeral de Tráfico obriga a adaptar os semáforos das cidades para proteger os peóns. O Concello está a executar os cambios exixidos. Nos pasos peonís non poderán coincidir a luz ámbar intermitente para coches coa verde para viandantes. A regulación estatal entra en vigor o próximo xoves 1 de outubro. E lembremos que a celebración das festas de Santa Teresita ocasionan cortes de e desvíos de tráfico no barrio dende hoxe ata o domingo. O dispositivo diseñado pola policía local é para garantir a seguridade viaria e o correcto desenvolvemento das actividades, que prevé cortes de tráfico na rúa Río Xares, intersección con Río Sil e Río Búbal, o venres e o sábado dende as 6 da tarde e o domingo a partir das 5, e corte de tráfico nas rúas Santa Teresita e Río Sil, pechando o acceso de vehículos dende Quintián. Tamén se pechará e modificará o sentido de circulación en Río Avia entre Río Sil e Río Támega. Estas restriccións activaránse o venres dende as 7 da tarde, o sábado dende as 6 e o domingo dende as 6. O domingo, ademais, haberá unha interrupción adicional ás 12 do mediodía como consecuencia dunha procesión. A carreira da Ponte ocasionará tamén cortes de tráfico en varias rúas o no barrio o domingo pola mañá. Francisca Herrera pecharase ás 8 da mañá e o resto de vías do circuito cortaránse de xeito progresivo a partir das 10:30. Isto afectará tamén, lóxicamente, as liñas de autobús. O socialismo ourensán reivindicaba nas últimas horas o seu pasado para impulsar un novo proxecto de cidade nun acto desenvolvido no Auditorio de Ourense, que congregou a varias xeracións e militantes para conmemorar os seus 130 anos de historia. Baixo lema Raíces de Futuro, o acto serviu para homenaxear a trayectoria do partido dende as súas orixes ata a actualidade. Segundo OSEA Socialistas, foi un encontro que marca o comezo dun curso político clave coas eleccións municipais de maio do 2027 no horizonte. A gran protagonista da cita foi Natalia González Benéitez, actual secretaria xeral, ao converterse formalmente na primeira muller candidata do PSOE á alcaldía da cidade, fixando tamén o obxectivo de ser a primeira alcaldesa da historia de Ourense. Durante a súa intervención, González desalentou que a trayectoria histórica da organización pertence a toda a militancia de base e asegurou que asumen o liderado cun proxecto forte e renovado. Martín Gil Blanco presentou a súa candidatura á presidencia das novas xeracións da provincia de Ourense. O actual presidente da xestora provincial entregou ao comité organizador os avais recollidos entre os afiliados para a súa candidatura. Os concellos de Rivadavia e Carballá de Avia avanzan dando novos pasos para a súa fusión administrativa. Nunha comparecencia conxunta, os alcaldes de ambos municipios, o popular César Fernández

programación arranca o 4 de outubro, remata o 8 de novembro. Tamén con música continuamos, son de Pedro, convidados a participar no Latidos Festival que trae a Galicia ademais a Jorge Drexler e a Maldita Nerea.

0: 10 minutos, continuamos en Más de uno Ourense en Onda Cero. Como cada venres a esta hora, se nos va la olla. Rubén Amorín, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien. Aquí andamos, de otro lado del río.
0: Estás nos actos de celebración que comenzaban cedo, se escoitei os gaiteiros dende aquí, dende este outro lado do río, celebrando o aniversario da Praza Abastos de Aponte, do que falamos a semana pasada.
1: Sí, falamos o venres pasado e xusto, hoxe que venres tamén celebran o segundo cumpleanos. Está xusto ahora os gaiteiros que levan un bo rato tocando e tamén fixeron un pasacalles polas rúas cercanas ao mercado.
0: Que se note ambiente no barrio da Ponte. Imos en primeiro lugar ata Allariz, porque xa están aquí as xornadas da carne de boi, unha cita inexcusable cada ano, e daqui imos a falar con un dos restaurantes que participan na convocatoria. Ángel Rodríguez, de Restaurante Porto Bello. Ángel, bos días.
2: Hola, bos días, que tal?
0: Hai fame de carne de boi?
2: Sí, sí, os clientes xa están comezando a reservar e preguntando pola carne.
0: Ah, que ten a carne de boi de Allariz que a fai tan especial?
2: Pois mira, este ano é unha raza limiá que ten 5 anos, foi criado aquí en Xunqueira de Ambía, con pasto, na última temporada con cereais. A verdade que a canal veu fai uns días, impresionante. Cunha infiltración, cunha pintaza que me dan ganas tamén de comer un.
0: Que son as xornadas de carne? Que está ben. Que son as xornadas da carne de boi para un establecemento hosteleiro en Allariz?
2: Pois mira, para min todo o que organiza o concello, que bueno, fomenta cousas como pues, a festa da empanada, todas estas cousiñas como a festa do boi, ou sea, as xornadas do boi. Vamos, participamos todos os locales de Allariz. É unha cousa moi chula, porque os que crían o boi son de aquí, está criado aquí ao lado, entón é algo como todo de cercanía, non? Participas cos locales, co concello, co rapaz que vende o boi, entón é algo moi bonito. E a xente cada ano implícase un poquinho máis, porque xa te están reservando, preguntando por, oye, xa tedes os chuletos, oye, xa tedes todo isto.
0: Claro.
2: Entón pareceme algo fermoso.
0: Hai unha boa conexión todo ano entre a hostelería e o concello de Allariz.
2: Moitísimo. Dende sempre hai unha comunicación, están o loro, temos incluso un grupo de WhatsApp, hai moi boa relación. Sempre se implican moito en traballar, en que nos vaya ben, en preguntan, todo o que necesitamos, a verdade, que o temos da man. É unha sorte.
0: Un atractivo a hostelería de Allariz para o turismo, que cada ano vexo que vai medrando.
2: Sí, sí, a verdade que isto é unha gozada, é unha vila que para estar nesta provincia fai as cousas moi ben dende fai 20 anos. Nós non nos podemos queixar de nada. A temporada alta cada vez é máis longa, sabes?
0: Cales son as propostas con carne de boi para que nese acheguen estos días a Allariz?
2: Pois mira, o resto de locales teñen un dos atractivos principales de moitos locales son os chuletós, non?
0: Claro.
2: A parrilla. Pero despois hai moitos locais que fan platos completamente diferentes. É super chulo porque unha semana podes vir a un local comer unha cousa e outra semana podes ir a probar a mesma carne feita de outro xeito. É moi chulo. Nos aquí temos os chuletós a parrilla, temos un xarretiño de boi guisado de maneira tradicional e despois temos un bikini, un sándwich do rabo do boi guisadiño, con queso, con té e trufa. Bueno, este ano con 3 platiños xa nos chega.
0: Moi interesante. Rubén, pregunta.
1: Sí, boas.
2: Hola, boas.

0: Decir que empezan hoxe as xornadas de carné de boi, 25 de setembro, sí. E se alargan hasta 12 de outubro, non? Entón, bueno, que así tamén vai un pouco repartido varios fines de semana, o día 12 tamén é festivo, que para que a xente teña oportunidade de disfrutar desa carne, non?
1: Sí, sí, a verdad que depende un pouquiño cada ano, pero hai moita xente que chega xusto para o 12 de outubro, e o mellor hai moitas moitas pezas que xa se acaban. Non, porque ao final son un boi, dous bois, claro, tes o atractivo. Incluso cando pasan as xornadas a xente sigue preguntándose que da carne, sabes?
0: Sí, bueno, vendo o listado de establecementos que a xente se quere pode entrar na página web do Concello de Allariz ou nas redes sociais e aí sí. Ten toda a información, pero vexo que moitos locales tedes, como te dixetes o teu bikini, tedes tapas, non? Entón, se non queres sentarte na mesa, sí que podes facer unha ruta de pinchos e tapas sí. De carne de boi.
1: Sí, nós, por exemplo, non participamos nesa zona, bueno, porque estamos un poquinho máis alonxados do que a zona de viños, e non temos ese sistema o mellor de tapeo, do concurso de tapas, non? Pero hai moitos locales que fan cousas, a verdad, chulísimas, é un atractivo, non? Porque aquí polas tardes, pola noite, sobre todo o fin de semana, queda un ambiente bastante chulo.
0: Sí, bueno, sempre temos a pregunta do millón, non? Porque a carne de boi, pois hai que apreciala, pero ten o seu precio. A xente, os clientes, saben apreciar e pagan o que hai que pagar?
1: Sí, a maioría da xente sí. Sempre atopas algún cliente que a veces non sabe o que está pedindo, pero non sabe por... bueno, porque o mellor non está acostumado a eses precios, pero bueno, temos que decir sempre unha cousa. Os precios do boi de Allariz son bastante asequibles. Refírome, vas a calquera outro sitio con boi criado en outro sitio sen saber onde se criou, nin o que comeu, nin nada, e pagas o doble que estás pagando en calquer local de Allariz, sabes?
0: E bueno, tamén hai que decir que vos estades nun lugar privilexiado, non?
1: Sí, o lugar axuda moito, non? Xa temos unha clientela de sábado, de domingo, de comida de familia, axuda moito a ofrecerlle as carnes e todo. Inda así tamén temos clientes que suelen tomar os chuletos que temos nos aquí, en a xornada sempre se cambian e queren probar o boi. Incluso xente que vende afora xa pregunta... pregunta, oye, mira, vos participades nesto, tedes chuletón, tedes tal, que pesos hai, pero bueno, bastante guai.
0: Sí, bueno, pues xa, por último, pola miña parte, felicitarlos por esta iniciativa, e que nos contes un pouco tamén que hai que ter vos viños para maridar, non?
1: Sí, por suposto, nos, a verdad que contamos cuns viños bastante, bastante vos, gracias a implicación, bueno, do servicio de sala que sempre quere probar cousiñas novas, dos nosos proveedores que son estupendos e sempre están o día de cousiñas que se podan adaptar a clientela nova. Bueno, cada vez, a verdade, que este ano estamos metendo moito viño da terra, moito viño que a xente que venda fora, que de viño de aquí e non de Castilla.
2: Bueno, por último, fainos un menú para hoxe viño incluído. Que deberíamos tomar no Portobello?
1: Pois mira, hoxe podías empezar perfectamente, pois mira, un corzoás que está moi bo, incluso un boas vides, un viño tinto que é super suave, feito aí en Rivadavia, que era, despois ten esa mesma bodega, podes comezar con ese viño para o bikini, e despois de segundo plato, se te pides un xarrete, un chuletón de boi, esa mesma bodega ten un viño un pouquiño máis especial, dunhas vides moito máis especiales, que se chama Mirando Chao, que é estupendo para rematar esa comida.
2: Pois con esa idea nos quedamos. Ángel Rodríguez, Restaurante Portobello, gracias por atender a chamada Onda Cero, e felices xornadas.
1: Moitas gracias, que teñades bo día. Chao, chao.
2: Igualmente. Unha de 18 minutos e creo que escoito voces.
3: Bos días, Paco. Pois aquí está o fillo de Petrinas. Unha vez máis, donde na Tarazana. Eu xe quero che contar historias reales, porque me acabo de encontrar unha parella, el de Ourense, ela catalana, inda que viven en Madrid. E aquí estamos zampándonos unha ración de pulpo, que nos van falar del, e unhas cañas. Hola.
4: Hola. Pois aquí estamos en Ourense, enamorada de esta ciudad. aquí.
3: Nada, eu son de aquí.
4: Ele é ourensán.
3: Eu son ourensán, pero bueno, aquí estou tal, que a miña moza aquí comendo pulpiño...

0: E de maravilla, ahora que contamos aquí con Eugenio, José Luis, un amigo de siempre, tal, da voz, que bueno, que tantos años estuvimos ahí, pues anuncios, tal, en un local, de maravilla. Es siempre un placer voltar por aquí.
1: ¿Qué os parece un pulpo de Tarazana?
2: Pues muy bueno, está muy rico. Uh-huh. Y ya entiendo todo lo que ha dicho aquí mi compi, lo entiendo ya casi todo. Ya estoy aprendiendo también el gallego.
1: Sí. Bueno, pues solo quiero deciros una cosa. Nada, que vir a Tarazana está muy bien, que gusta vir, gusta por comer, por de todo un poco, pero sobre todo gusta por las historias que te encontras. Ya sabedes, taberna, pulpería a Tarazana, na Rúa dos Fornos. Vémonos, saludos, don Petrinas Pequeno, do fillo don Petrinas.
3: Gracias, Petrinas Pequeno. Mira o que aprendimos, ese comendo pulpo aprendes galego. Bueno, de a Tarazana e dun restaurante con carne de boi a un viño que seguramente marida perfectamente con calquera das viandas das que estivemos falando. Saudamos a Antía Caneiro da adega que leva o seu apelido. Antía, bos días.
4: Hola, bos días.
3: Reparamos en ti porque eres a adegueira máis nova da Ribeira Sacra. Cantos anos tes, se nos permite esa indiscreción?
4: 24 anos.
3: E que te levou a meterte neste mundo do viño?
4: Pois a verdade é que era un pouco por ir a axudar a miña familia, o meu pai, que é o emprendedor do proxecto. Ao final, pois acabei me enamorando, deixei o que a oficina por meterme de pleno no campo, na vitivinicultura.
3: Ti non estudiache para isto, ou sí?
4: Non, eu fixen a carreira en Santiago, fixen Relacións Laborales e Recursos Humanos. Uh-huh. Bueno, despois ahora sí que me formei un pouquiño máis na parte de viños e da viña.
3: A de Gascaneiro ten unha longa trayectoria na Bisbarra, non?
4: Bueno, era algo máis para casa. Uh-huh. Non sempre somos moitos na familia, entón sempre, pues, como era típico, facíase viño para casa. Non é como ahora, antes xuntábanse 15, 20 personas para comer, entón o meu avó sempre se encargaba de ter moita comida, moita bebida encima da mesa. Non é como ahora, facían 5.000 kilos de viño en aquel momento, uh-huh. Entón claro, era unha cantidade impensable para alguén ahora para facer viño de autoconsumo.
3: A adega está localizada en Parada do Sil, moita xente fai bo viño por aí, en as inmediacións. A competencia é sana?
4: Sí, moi sana, moi sana. Sí, levámonos ben todos. Bueno, pola miña parte, porque eu creo que o que queres é que lle vaya ben a xente da zona, do lado, porque vai ser a ti tamén ben, supoño.
3: Bueno, e tratante diferente por ser nova e muller?
4: Non sei, a verdade, eu creo que non, con respeto, como a todo mundo.
3: Que viños ofrece Bodega Caneiro?
4: Pois agora mismo temos un godello xoven, facemos un rosado de Mencía, 100%, despois temos o noso viño base, un Mencía con un poquinho de garnacha e outro poquinho de brancellao, un viño xoven, o viño do ano, e despois facemos dunhas cuantas viñas un barrica, con un ano dentro de barricas de roble francés, e por outra parte un viño un pouco máis especial da viña Nosa do Río, que metemos 6 meses en barricas de 500 litros de roble francés tamén.
3: Bueno, son moitas etiquetas, moitas marcas. Onde podemos atopalos?
4: Pois mira, nos na propia adega vendemos esos viños, facemos envíos a toda España. Despois nunha tienda que hai no centro de Ourense, Sabores Distintos, uh-huh. Eles tamén se encargan de distribuir os nosos viños.
3: E que teñen os viñedos de Sacar de Bois en particular?
4: Pois a verdade é que va moi un viño moi diferente comparado con Amandi, que xisto temos diante. Siguen mantendo máis a fruta, máis acidez, fruta máis fresca, uh-huh. Menos a fruta non é tan pasada, por así decir, tan uh-huh. madurada, pero, bueno, non sei, a nos gustanos moito máis o suelo de granito, o chan é diferente. Temos tamén viñas na zona de Cristo Sende, en Barxa, en San Lorenzo, todo por aquela zona, Ribeiras do Sil.
3: Rubén, pregunta.
5: Sí, bueno, estamos falando da vosa adega, que está en un lugar privilegiado da Ribeira Sacra, que é un enclave natural fantástico, espectacular. Contanos un pouco como chegar a vosa adega e que se tedes unhas vistas, se tedes as típicas viñas con moita inclinación. Contanos un pouco o entorno.
4: Sí, nos xusto ao rededor da o que a bodega temos unhas casi 4 hectáreas que fomos subindo pouco a pouco. Hai unhos 88 propietarios dos que tivemos que ir pouco a pouco conseguindo para unificar esas poucas hectáreas. Temos algún viñedo sí con moita inclinación, pero o que o meu pai foi intentando facer era máis accesibilidade aos viñedos para conseguir facilitar un pouco máis esa viticultura heroica.
5: Sí, bueno, é complicarse moito, liarse a manta a cabeza, pasar de ter o viño da casa a montar unha bodega.
4: É que a verdad foi moi de seguido, foi surgindo un pouco, entón non, de momento, ahora si miro para atrás é unha locura todo o que se fixo, porque onde estamos agora a maioría estaba en bosque, estaba sin cuidar, fomos recuperando as cepas bellas pouco a pouco. Non sei como nin eu como chegamos a este punto, a verdad.
5: Sí, bueno, ahora estamos xa, os viños están nos depósitos, caso co seu camiño, non? Pero sí, ahora que rematou acaba de rematar a vendimia, este ano que foi boa.
4: Pois nos maravillosa. Tuvemos aí medio da vendimia un día bastante malo, tuvemos unha tormenta pola nosa zona con un pouquiño de granizo, pero bueno, xusto nas viñas afectadas conseguimos ir ao día siguiente a recoller esa uva. Non, ahora sí que se ven un pouco que as follas non que quedaron cos buratos, quedaron un pouco, entón estamos mirando aí para ver como solucionar para que a futuro non lle pese esa tormenta. Pero polo resto, unha uva moi boa, moi saniña, bastante ben de cantidad, bueno, un gusto, bastante grado tamén, eh? Ese calor tamén fixo que teñamos bastante grado na bodega.
5: Vale. Logo, vemos na prensa, na televisión, en todos os medios, digo, consumo do viño, a tendencia é ir a menos e tal. Ti crees, bueno, eu creo e que penso, a ver que opinas tú, non? De que a competitividade ten que ser por vender o terruño, vender o espacio, vender calidade, non?
4: Sí, a ver, o futuro do viño vai a ser en viños de calidad, non en viños de cantidad, entón hai que cuidar un poquinho eso, facer cousas especiales, ben, hai espacio para todos aquí en España, no bueno, mundo.
5: Vale, xa por último, xa lle paso a Paco, ti queres de blanco ou de tinto?
4: Eu.
5: Sí, no, digo, porque ahora está moi de modo
4: bodello. Eu son de tinto, sí. A min...
3: Bueno, que tal funciona o enoturismo e como o traballades na adega?
4: Pois é unha pasada, hai moita xente na zona de Parada de Sil, nas nosas ribeiras, recibo chamadas prácticamente todos os días. Bueno, pouco a pouco, de momento, ímolos facendo entre eu máis o meu pai, é algo máis familiar, máis cercano, e a xente eu creo que se vai moi moi contenta.
3: Bueno, logo...
4: vivir a experiencia desde pues, algo tan cercano como os propios adegueiros e viticultores que seamos que lle contemos a nosa experiencia.
3: Claro. O enólogo da adega e tamén teu irmán, non ten moitos máis anos que a ti. Pode ser tamén o enólogo máis novo da Ribeira Sacra?
4: Non, meu irmán non. Ah. Non temos un enólogo externo, ah. Non é o meu...
3: Leín nun artigo de prensa que era. Bueno, e que producción tedes? Ah.
4: Pois mira, entre unhas 20.000, 30.000 botellas, depende un pouco o ano. Vale. Nos temos máis viñas do que máis kilos de uva do que realmente podemos producir na adega. Vendemos a outras bodegas.
3: E eres das que pensa que o traballo dos viticultores é máis valorado cando se ven as viñas sobre o terreo?
4: Perdón?
3: Si queres das que pensa que o traballo dos viticultores é máis valorado cando a xente, o consumidor, ve en que zona, en que terreo
4: sin duda,
3: están.
4: Sin duda. Cando salen da nosa adega, despois de haber, eu dolles un paseiño por ali por unhas viñas que temos ao lado, unha vez despois proban o viño, xa, o xa van con outra mentalidade tamén.
3: E entenden tamén mellor os precios,

0: Tamén, sin duda, sí.
1: Antía Caneiro, de Adegas Caneiro, grazas por atender a chamada Onda Cero, parabéns, e que o proxecto sega o seu camiño cara adiante.
0: Genial, moitas gracias, adiós.
2: Veña, saúdo.
1: E para rematar, Rubén, lembrar que hoxe, o decíamos, o comece un día grande para a Praza Bastos de Ponte Canedo, que está de celebración.
2: E a ver, non sei se escoitas os gaiteiros.
1: Aí, moi de fondo, moi de fondo. Contanos que programa hai para as próximas horas.
2: Bueno, pois ahora está neste momento, fixo aquí o cociñeiro, unha paella xigante, así, un arroz mariñeiro, están pois degustando os clientes de maneira gratuita. Tamén hai para marellaxe o viño da Adega Terras Mancas. Logo pola tarde están os postos abertos tamén, que normalmente só abren polas mañáns. Hoxe, como é o segundo aniversario, están abertos os postos pola tarde. E ás 9 da noite pois hai un concerto do cantautor Mino.
1: Super Mino.
2: E tamén pola noite pois teñen un menú especial de picote.
1: E perdemos aí a comunicación. En todo caso, que a festa continúa na Praza de Abastos de Ponte Canedo. Grazas, Rubén, boa fin de semana. Unha 30 minutos temos por diante falar de cinema, entre outros contidos, en Onda Cero.

0: Ten moitas ganas de contarnos como vai a fin de semana dende o punto de vista deportivo para o deporte ourensán. Higinio Osorio, Higinio, bos días.
1: Bos días, Paco, que tal?
0: Contanos.
1: Bueno, pois pues hai moitísimas citas.
0: Sobre todo moita expectativa, a ver se si conseguimos entre todos aupar a Unión Deportiva Ourense a primeira victoria.
1: Pois pues sí, da cousa da que estamos absolutamente convencidos que vai a suceder. O partido é o domingo ás 12 da mañá, chega un equipo que está arriba de todo tamén, que é o Cacereño, pero non pode ser excusa, ou mellor dito, non pode ser algo que limite o Ourense, que lembramos, leva 0 puntos, 4 partidos, 4 derrotas, evidentemente, a temporada está empezando xusto o contrario que soñaba o equipo e a afición vermella, pero hai unha nova oportunidade, domingo 12 da mañá, e quen di por aí que por ahora perderon todos os partidos que xogaron o sábado, ningún no domingo, é o primeiro, hai que agarrarse a todo, sí. Hai que agarrarse a todo, pero bueno, chego a Cacereño, chego a Couto, domingo 12 da mañá, moita ilusión no Ourensanismo porque chegue por fin esa primeira victoria.
0: Bueno, ademais da Unión Deportiva Ourense, cales son os emparellamentos para Ourense Clube de Fútbol e os demais equipos nas diferentes categorías?
1: Na segunda federación, viaxe a Euskadi, Ourense Clube de Fútbol xoga fronte a Morevieta, sábado 5 da tarde. Na terceira federación, tamén o sábado, ás 6 da tarde, o Antela recibe en Xinzo o Somozas. Para o domingo queda o Pontevedra B, Arenteiro, e o Lalín Barco tamén o domingo. Na preferente Galicia, Grupo 2, non xogan Verín e Ourense, porque ollo, xa xogaron o miércoles, partido adiantado, 1-0. O Atio xoga co Barbadas o domingo ás 6 da tarde, Atlético Arnoia Juvenil de Puente Areas domingo ás 6. E decimos

0: que non xoga o Ourense na, nesta xornada, por qué? Porque ten un partidazo ida da fase previa da Copa do Rei en Oira o domingo a 12 da mañá, Ourense San José de Soria, ollo cun premio que é a Copa do Rei.
1: Claro, claro.
0: Partido de ida, a vindeira fin de semana en Terra Soriana será a volta, pero é unha cita, bueno, increíble para o Ourense, para o equipo pontino, que se pode meter na Copa do Rei. O que sí, domingo 12 da mañá.
1: Claro.
0: A que hora xoga Ourense?
1: As 12 da mañá.
0: Domingo 12 da mañá, estas cousas. O que poda, dende logo, ten que cadralas tamén. En fútbol femenino, Rosalía viaxa a Boiro, xoga o domingo ás 5 da tarde, o Arenteiro reciba ás 12:15 o Lóstrego B.
1: Ben, dito isto, cal é a cita para o Club Ourense Baloncesto?
0: A cita a máis agardada, que é o debut na Liga, o primeiro partido de Liga de Club Ourense Baloncesto no Paco Paz, a partir das 7 da tarde do sábado, chega un deses clásicos partidos do COP, fronte a Tizona de Burgos.
1: Outras citas en polideportivo?
0: Non hai fútbol sala na primeira división femenina e parón ata o 17 de outubro, acaba de empezar a liga, xa hai un parón bastante longo, pero si sí, na segunda división, o Atlético Arnoia recibe o Benbrive, en Balomán, na primeira división masculina, Ribeiro Rodo, Solense, Provincia Termal, Valinos Novas, o sábado, ás 6:30.
1: Gracias, Higinio. 1:35, continuamos más de uno en Onda Cero.
2: Conoces a Clio desde hace 35 años, pero ¿sabías que también ha sido la musa de la historia desde el principio de los tiempos? Hoy Renault está listo para escribir un nuevo capítulo. Una nueva motorización full hybrid E-Tech autorrecargable de 160 caballos. Open Air Link con dos pantallas de 10 pulgadas, Google integrado con más de 100 apps y hasta 29 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Descubre el nuevo Clio.
3: Te esperamos en Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
4: Santa Cristina en Música, un diálogo musical na Ribeira Sacra. Sábado 26 de setembro, ás 18:30 horas, no Mosteiro de Santa Cristina, concerto de guitarra flamenca de Álvaro Martinete. Premio Paco de Lucía da SGAE. Entradas en eventbrite.com ou na tenda Musical González. Organiza Concello de Parada de Sil.
5: A min gústame que me atenda o meu veciño.
6: Para min é importante saber de onde ven o que merco.
5: A min o que me gusta é ir camiñando a tendas sen ter que coller o coche.
6: O comercio local mantén vivas as nosas vilas e cidades. Mercano Comercio de Proximidade é unha mensaxe de Europa FM e Onda Cero.
7: Tapería Arco da Bella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Bella, come y cena como siempre.
8: Butaca Cero con Simone Saibene.
1: 37 minutos antes de irnos con Simone, saudalo, lembrar as citas de hoxe relacionadas co Festival de Cinema de Ourense, 31ª edición. Madrugaba a organización no Centro Cultural Marcos Valcárcel coa presentación da gala inaugural a que asistiron Rafa Durán, presentador do acto, e Iván Iglesias, que é o director e guionista da mesma. Pouco máis tarde, no mesmo escenario, presentación do premio AISGE, asistindo Uxía Blanco, que é a gañadora, Isabel Blanco, da Fundación. E ás 12:15, tamén no Centro Cultural Marcos Valcárcel, presentación da película que inaugura o festival Las Ciegas Hormigas, asistindo o director Igor Legarreta, o actor protagonista Urko Olazábal e o produtor executivo Pablo Barinaga. A 1:45, no Centro Cultural Marcos Valcárcel tamén foi a presentación do Premio Calpurnia de Honra, asistindo o merecedor deste galardón este ano, o actor Javier Gutiérrez. Hai poucos minutos, presentación do Premio Chano Piñeiro, asistindo José Manuel Lorenzo, que é o gañador do mesmo. E en bonus track, encontro co público de Guille Galván, músico da gala inaugural, que falou exclusivamente do seu proxecto en solitario. Lembrar que a gala inaugural do Ourense Film Festival, 31ª edición, terá lugar hoxe ás 8 da tarde no Auditorio Municipal. E saúdo agora a Simone Saibene. Simone, que tal, bons días?
9: Que tal, Paco? Bons días.
1: En que andas, si se pode saber?
9: Pues ando na montaxe do meu documental. A verdade é que estamos metendo moita caña as últimas dúas semanas e nada, entonces as cousas, as sesións, hai que meterse de cheo e ata que non tes bueno, máis ou menos todo organizado, material, non sabes.
1: Bueno, película

0: Elixida, hoxe por ti é unha das que máis comentarios está espertando estos días, a cinta de Sorogoyen, sí, sí. El ser querido, que está ademais suscitando moi boas críticas.
1: Sí, moi boas críticas. Sorogoyen está considerado xa polo público e crítica como un dos referentes do cinema español contemporáneo. A película El ser querido estuvo tamén entre as preseleccionadas para representar España aos Óscar. Finalmente foi elixida a La Bola Negra, que se vai a estrear hoxe en sala, outra grande película española desta tempada. El ser querido sigue programada tamén en salas, así que tedes unha oportunidade máis esta fin de semana tamén para vela. Bueno, entra esta película, Sorogoyen recurre ao cine dentro do cinema, que é este subxénero que vai alrededor moitas veces o argumento sobre unha rodaxe dunha película, sobre a realización dun filme que bueno, convertese un pouco este no escenario onde se desenvolve unha historia. En ese caso, Sorogoyen recurre a este o chamo subxénero, ¿no? Para falar destos directores, desas figuras autoritarias do xeño que normalizan normalmente a agresividade e a manipulación psicolóxica no plató. Hai exemplos na historia do cinema como Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Bergman, Bertolucci, ¿no? Son solo algúns destos cineastas que utilizaron métodos extremos durante as súas rodaxes, seguindo un pouco a filosofía de o fin xustifica os medios. Sorogoyen sabe describir moi ben ambiente da grabación, as relacións entre os membros do equipo, o desgaste físico e emocional que este vai creando ao longo dunha filmación. Tamén o cineasta, é que decir que xoga coa atención nun crescendo que vai culminar nunha escena que eu creo que quizás sexa a mellor do filme, que é o da comida, aínda que, no, como sabedes, non me gusta facer spoiler. O filme apóiase sobre todo sobre os primeiros ou primerísimos planos, intenta atrapar o espectador nesta incómoda realidade que están a vivir os protagonistas. Ademais, bueno, o director sérvese do branco e negro para evidenciar o peso do pasado. É unha película que avanza tamén por capas, ademais do branco e negro, hai outras intervencións. É un filme que máis ben avanza por acumulación que por sustracción. É impecable formalmente, moi ben interpretada. Quizás desde un punto de vista este de capas resulta, desde un moi punto de vista, pero a gusto personal, un pouco sobrecargada. Pero bueno, eu creo que é unha moi boa película, que curiosamente estábamos falando de cinema dentro do cinema. El ser querido comparte casi a mesma premisa argumental de Valor sentimental de Joachim Trier, que se estreou o ano pasado. Ambas películas falan dun encontro familiar e artístico, ambas películas hai un pai, unha filla, un rapporto familiar roto que se intenta de solucionar a través dunha rodaxe dunha película, ¿no? Sabemos como vai acabar Valor sentimental, cun final reconciliatorio. Non vai a ser o mesmo para ser querido. Bueno, quizás estou facendo agora demasiado spoiler, pero bueno, é curioso como no último ano hai moitas películas que utilizan o xénero do cine dentro do cinema. Citei as dúas: El ser querido, Valor sentimental, pero tamén Nouvelle Vague, de Linklater, outra, Amarga Navidad, tamén de Almodóvar, en certa medida fai uso desta estrategia narrativa, ¿no? Entra un pouco neste subxénero cinematográfico. Eu recomendo ver este filme, seguramente hai que verlo, como por outro xeito tamén La Bola Negra, que tamén recomendo de mercar entradas, porque eu creo que pillei unha pol milagre, porque entre hoxe e mañá están acabando de forma uh-huh. moi rápida.
0: Bueno, pues eso mostra tamén de que está tendo moi boa acollida. Sorte coa montaxe, Simone, e boa fin de semana.
1: Moitas gracias, espero vernos pronto, aí escuitarnos a todos no estudio aí de Onda Cero.
0: E quédense vostedes con esa recomendación, El ser querido, o último de Sorogoyen. 1:43, continuamos, más de uno en Onda Cero.

0: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
1: Regálate una experiencia de salud y bienestar en Termatalia. 24 y 25 de septiembre en Expo Ourense. Descubre destinos termales y planifica tu próxima escapada. Disfruta de un relajante masaje, yoga wellness y tratamientos estéticos. Visita el bar de aguas, participa en la ruleta de Ourense Provincia Termal y gana premios. Entrada gratuita. 24 y 25 de septiembre. Feria Termatalia en Expo Ourense.
2: Aracil Inmobiliaria. Más de 50 años de profesión, miles de viviendas vendidas. Es tu momento para vender en las mejores condiciones. Aracil Inmobiliaria en Ourense, calle Paseo 19, primero derecha. aracilinmobiliaria.com. Aracil Inmobiliaria. Gestión integral de tu compraventa, herencias y optimización de patrimonios.
3: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
4: Prácticamente librámonos dos lumes, no verao, chegou outono, e temos o lume máis importante registrado en Galicia este ano.
5: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
4: Primero gran lume en Ourense, en Galicia, que queimou máis de 350 hectáreas en Calvos de Randín, obrigou a Xunta a decretar o nivel 2 onte, nivel 2 de emerxencia. Na madrugada mellorou a situación, pero iniciouse outro lume en Manzaneda con máis dunha vintena de hectáreas calcinadas. Jesús Álvarez.
6: Nas últimas horas evolucionaba favorablemente o lume que se iniciou a mediodía de onte en Calvos de Randín, que, según datos provisionais, arrasou unhas 400 hectáreas, sendo o máis grande registrado no que vai de ano na provincia de Ourense. Hai que lembrar que a Xunta declaraba onte a situación 2 de emerxencia de xeito preventivo pola proximidade ao núcleo de Meaus no concello de Baltar, aunque non houbo desaloxos. Na zona tamén houbo un amplo despliegue de efectivos contra incendios do Estado de Xunta. Esta mañá regresaban os medios aéreos, na mentres durante a noite os medios terrestres axudados pola baixada térmica tentaban parar as lapas dun lume que onte se descontrolaba polo vento. O alcalde de Calvos, Aquilino Valencia, sinalaba que seguían vixiantes, aunque a situación estaba máis calma.
7: Ahora mismo está, digamos, que tranquilo. Durante a noite que traballaron as máquinas pesadas e ademais quedou, a ver, sin frentes. Pero ahora, a ver, está todo quente, lógicamente, a ver que pasa cando suban as temperaturas. A ver si temos suerte, non nos arranca.
6: Non se descarta que este lume fora intencionado, na mentres a pasada madrugada se declaraba outro lume forestal na parroquia de Regada, no concello de Manzaneda, onde arderon máis de 20 hectáreas.
4: A ultimísima hora fala xa de 460 hectáreas ardidas nese lume en Calvos de Randín. A Consellería do Medio Rural lembra que está a dispor dos cidadáns o número de teléfono gratuito 085, o que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal. Asimismo, tamén está disponible para súa descarga a aplicación Alume para avisar sobre incendios forestais activos en Galicia. Existe a SEMADE, un teléfono anónimo e gratuito para denunciar calquera actividade delictuosa incendiaria da que se teña sospeita ou coñecemento. É o 900-815-085. Estos novos lumes coincidían coa xornada na que a Xunta facía oficial a ampliación da tempada de alto risco de lumes en Galicia ata o 15 de outubro, debido ás altas temperaturas e a seca que estamos a registrar. Xusto onte tamén a Consellería do Medio Rural e os sindicatos de personal técnico de incendios sentáronse a negociar tras o verán. A conselleira María José Gómez acordou cos representantes do SPIF convocar a mesa de negociación para abordar o seu convenio de traballo unha vez remate a tempada de alto risco de lumes. No encontro, a Xunta tamén trasladou o seu apoio explícito á reclamación dos traballadores para rebaixar a súa idade de xubilación. En concreto, os sindicatos piden fixar o retiro anticipado aos 60 anos para os enxeñeiros técnicos dos grupos A1 e A2. O tratarse dunha competencia estatal, o goberno galego respaldará esta medida ante Madrid para aplicar os coeficientes reductores nesta categoría profesional. O incidente con un spray de PM que a deputada do Partido Popular en Ourense, Ana Belén Vázquez, protagonizou esta semana no Congreso dos Deputados, para o parlamentario nacionalista ourensán Iago Tavares, preocupante, explicou o deputado do Bloque, que unha vez que é unha falla de respeto aos cidadáns

0: e que non é máis que sementar odio.
1: Eu a verdade é que isto o vexo con moita preocupación democrática, non? Eu creo que isto é un paso máis nunha estrategia de descreto ás institucións, de falla de respeto á cidadanía, finalmente, e bueno, de sementar odio, non? Eu creo que isto non se corresponde cos valores democráticos e non se corresponde co valor que temos que dar ás institucións, non? Eu, democráticamente, este paso máis, porque é un paso máis nesta estrategia de facer oposición, a vexo con moita preocupación. E despois tamén con moita tristura por a imaxe que da Ourense, non? É unha representante nunha institución democrática, no Congreso dos Deputados e das Deputadas, dunha de escollida por esta circunscripción, non?
0: E Abante Ourense cualifica de fracaso institucional intolerable o desafiuzamento de Mari Carmen, a muller de 87 anos, que este mércores foi desaloxada da súa vivenda en Madrid. Fran Dieguez criticou con dureza que a anciá tivese que sair en padiola da vivenda na que residiu durante máis de 7 décadas, mentre as administracións discutían polas competencias. Dieguez sinalou directamente o Goberno Central, a Comunidade de Madrid e o Concello da Capital por intercambiar acusacións en lugar de actuar. Dende Abante cargan especialmente contra a Sumar, socio do Xe Executivo, por exigir medidas urxentes agora cando a afectada xa perdeu o seu fogar e sentenciou que Mari Carmen precisaba acción antes que a indignación que viu despois.
2: O que vimos con Mari Carmen é un fracaso das administracións públicas. Unha muller de 87 anos non pode acabar saindo en padiola da casa na que viviu durante máis de 70 anos, mentras uns e outros discuten sobre quen tiña competencia. E tamén lle preguntamos directamente a Sumar. Onde estaba esta presión antes? Forman parte do goberno e agora, cando Mari Carmen se perdeu a súa casa, elevan o ton e reclaman medidas. A política útil é a que actúa antes de que o dano sexa irreversible. Se esta é a política que Sumar e as súas confluencias pretenden trasladar tamén a Ourense, haberá que preguntarse que queda realmente de esquerda nunha política que chega cando o dano xa está feito. Abante Ourense está aquí precisamente para defender políticas públicas que protexan a xente antes de que sexa demasiado tarde. Queremos unha esquerda que actúe, que dé solucións e que non aparezca únicamente cando o dano xa está feito.
0: 1:51.
3: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
0: Abante Ourense tamén ameaza con ir á Fiscalía polos contratos da zona de baixas emisións no Concello de Ourense. A formación política exixiu a entrega inmediata do expediente completo do contrato de control de accesos valorado en máis de 750.000 euros. Fran Dieguez califica de inadmisible que o Concello pretenda continuar coa adxudicación tras terse detectado, segundo denuncian, unha omisión da fiscalización previa. Abante Ourense xa puso os feitos en coñecemento do Concello de Contas de Galicia e da Oficina de Supervisión do Ministerio de Facenda. Dieguez pídelle o alcalde que non utilizo o Concello como o seu cortello personal e garante que acudirán os tribunais o menor indicio de delicto.
2: Estamos falando dun contrato de case 1 millón de euros no que se produciu unha omisión da fiscalización previa. Ante algo así non imos mirar para outro lado. Queremos os expedientes, os informes e todas as explicacións. Por iso vimos de trasladar a situación ao Concello de Contas e ao Ministerio de Facenda. O Concello non é unha propiedade privada ou o cortello personal do señor Jácome. E o diñeiro público ten que xestionarse con todas as garantías e coa máxima transparencia. E deixámolo claro, se aparece o menor indicio de feitos con relevancia penal, acudiremos á Fiscalía. Documentos na man e ata onde sexa necesario.
0: O Partido Popular exixe o Concello, por outro lado, transparencia total sobre as polémicas obras na Casa de Baños do Outeiro. A voceira Ana Méndez reclamou un proxecto técnico inmediato para protexer este emblemático edificio termal tras o incendio sofrido en maio. O PP apoiarase nun documento de patrimonio que cuestiona seriamente a xestión do goberno local liderado polo alcalde Pérez. Segundo este informe, o Concello executou demolicións e actuacións urxentes sen ningún tipo de cautela nin autorización, o que levou a patrimonio a frear en seco novas intervencións ata que un plan profesional sobre a mesa. A voceira e candidata popular na cidade denunciou tamén que o goberno local estivo casi que 3 meses sen comunicar os danos e exixiu saber con claridade onde se custodian as pezas históricas retiradas.

0: tiradas do inmoble.
1: Un documento de patrimonio que foi rexistrado no Concello o día 3 de setembro advertía de que non se podían realizar novas actuacións sen un proxecto técnico que protexera o edificio. Ademais, tamén exixe ese escrito documentar as obras xa executadas e identificar onde se conservan os elementos retirados. Por iso, nos dende o Grupo Municipal do Partido Popular exiximoslle ao Goberno Municipal que explique que se fixo, que explique onde están esas pezas e cando presentará o proxecto necesario para recuperar o inmoble. A seguridade e a protección do patrimonio son totalmente compatibles. Agora, o que toca é informar con transparencia e protexer o que queda e actuar con rigor. Ourense non pode perder outra parte da súa historia.
0: A vocera municipal candidata do PP á alcaldía, Ana Méndez, tamén declarou en Más de Uno que están sorprendidos dende hai tempo das posicións socialistas que dixo dan folgos á democracia ourensana.
2: Bueno, a posición do Partido Socialista nos leva sorprendendo dende hai xa moito tempo, porque os que levaban dicindo por activa e por pasiva que 3 anos e medio que era un caos e que era todo o tema económico, de repente empezan a darlle folgos tanto en aprobación de modificacións de crédito que non están claras, como todo o que pasou co tema dos orzamentos, o pleno pasado, evidentemente, que xa non lo esperábamos, pero sigue sendo sorprendente que logo despois se xan eles os que agora non lle poñan ningunha pega.
0: Sobre a investigación, o alcalde, por unha denuncia por ruidos no casco vello, declarou que confía na xustiza e que esta resolverá conforme a lei.
2: Ben, aquí a xustiza é a que ten que decidir. Nos, dende sempre, respeto total hacia a xustiza, é a que ten que tomar as decisións pertinentes.
0: A Xunta de Goberno Local do Concello de Ourense aprobou 29 acordos na súa sesión ordinaria desta semana, entre eles adxudicar o contrato para executar as obras do proxecto de humanización e mobilidade vertical na contorna da rúa Rampa de Sas por importe de 3.331.949 euros. Estas obras están financiadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional e tamén con fondos da Deputación. A nova normativa da Dirección Xeral de Tráfico obriga a adaptar os semáforos das cidades para proteger os peóns. O Concello está a executar os cambios exixidos nos pasos peonís. Non poderán coincidir a luz ámbar intermitente para coches coa verde para viandantes. A regulación estatal entrará en vigor o 1 de outubro, xoves, e as festas de Santa Teresita causarán cortes de tráfico esta fin de semana en varias rúas do barrio, comenzando hoxe ata o domingo. Ademais, a carreira da Ponte ocasionará cortes de tráfico en varias rúas do barrio o domingo pola mañá. Francisco Herrera pecharase ás 8 e o resto de vías do circuito cortaránse de xeito progresivo a partir das 10:30. Segundo derradeiro día hoxe da 24ª edición da Feria Internacional de Turismo Termal Termatalia, que acolle o recinto Feral de Esporense con 70 expositores. O negocio e a formación son os eixos principais do evento. Nun acto inaugural, o director de Turismo da Xunta, José Merelles, subliñou o incremento nun 23% dos visitantes estranxeiros, os balnearios galegos. E dende a Asociación de Balnearios de España, Miguel Mirones aproveitou para pedir que non haxa publicidade falsa sobre as augas termais e que se aveña o consenso institucional a inclusión de tratamentos termais no catálogo da Seguridade Social.
3: Que antes de continuar con este debate, que se hable con nosotros y que se discuta con nosotros de qué se quiere hablar y qué se quiere trasladar, ¿no? Creo que es muy importante para no generar unas expectativas que no responden a lo que en este momento el sector está queriendo hacer.
4: Esto no va contra ninguém. Esto va para a saúde, para mejorar y para poder aproveitar un recurso que temos aquí en Galicia, que non debemos de deixar que se vaya por as alcantarillas.
0: Escoitamos tamén o presidente do Parlamento de Galicia e médico Miguel Santalices. 1:58 na recta final, queremos tamén coñecer a previsión do tempo. Conexión con Meteo Galicia, boa tarde.
5: Boa tarde, por fin cambia o tempo na zona de Ourense. Tivemos unha mañá cun estrato de nube baixa que exemplifica a chegada de aire atlántico máis fresco e húmido que tivemos en xornadas anteriores, así que viviremos agora unha tarde, sí, de ceo despexado, pero con temperaturas sensiblemente inferiores ás xornadas anteriores. Ainda así, está

Estaremos preto dos 30, sensación volverá a ser de calor, pero como digo, non tan intensa como foi o resto da semana. E así será tamén a fin de semana, sábado e domingo, dúas xornadas, cubertos pola mañá, despexado pola tarde, temperaturas entre 25 e 30 graus, vento un

0: tamén a Lara Méndez, que é a secretaria de organización que asinaba ese acordo co portavoz parlamentario do Partido Popular de Galicia, Alberto Pazos. Dicían tanto Lara Méndez como Gómez Besteiro, dicían, non é o acordo 100% do que queremos os socialistas, pero decían hai que avanzar neste tema, na actualización do plan de normalización, plan xeral de normalización lingüística. Que imos a estar, a continuación, con máis reaccións, porque esta mañá volveu a comparecer a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, onte moi crítica, e hoxe todavía subiu máis a intensidade da crítica a este acordo. Pero antes, como sempre, temos algo que facer importante, e darlle esas grazas por estar aí. Gracias por acompañarnos, gracias por hacernos compañía. La soledad no existe si la radio está encendida. Somos Onda Cero.
1: Galicia en la Onda.
0: Y somos os que todos los venres lembramos que hay un planazo fantástico. Para os venres por la tarde, para os sábados, hay que ir cunha lista, eso sí, porque hay que planificarlo ben. Pero ¿qué toca? Toca carro grande en Freud.
2: Vuelven los supercarros de Freud. Y vuelven más supercarros que nunca. Porque sorteamos 500 carros valorados en más de 200 euros llenos de tus marcas favoritas. Llévate esta supercompra participando con un ticket de 15 euros. ¿Te vas a perder los 500 supercarros de Freud? ¡Participa!
0: Bueno, e agora si escoitamos esa valoración de novo crítica, onde facía aí unha primeira valoración Ana Pontón, tras reunirse, estaba reunida co reitor da Universidade da Coruña, Ricardo Cao, aí a pillaba aí a Ana Pontón esta asinatura dese acordo. Esta mañá subiu o ton da crítica, escoitamos.
3: O Partido Socialista accede a branquear a política lingüicida do Partido Popular e a cambio recibirá o apoio do PP para acceder a cargos institucionais que non lle corresponden. E non lle corresponden porque as urnas non lle os deron. Un pacto de despacho do bipartidismo en contra de Galiza e todo por un plato de lentellas.
0: Moi crítica, Ana Pontón, de novo, este posicionamento do Bloque Nacionalista Galego. Tamén dicíamos, vais a falar nos próximos días deste acordo. Veremos a ver que percorrido pode ter tamén, porque, bueno, o BNG, o tema da lingua, o tema tamén do decreto do plurilingüismo, que o BNG xa saben, o decreto da vergoña, se o cualifican dende o Bloque, son asuntos centrais para a formación. Saben todos vostedes que, e aquí o lembramos, hai un acordo marco asinado por Bloque Nacionalista Galego e PSDG-PSOE. É o acordo marco no que despois se basean as distintas alianzas que teñen para gobernar, pois, por exemplo, as deputacións provinciais. Aí tamén hai un acordo asinado entre dúas formacións. Subirá a aposta o BNG nese descontento co PSDG-PSOE? Non? Bueno, aquí o contaremos. Agora o que seguimos contando son máis reaccións que estivemos recompilando nestas últimas horas en torno a este acordo. Con elas, Marta Rodríguez.
4: Primeiro, valoración dos que participaron na reforma do Plan Xeral de Normalización Lingüística que foi presentado no pasado mes de xuño pola Consellería de Lingua. O Consello de Cultura Galega articulou o foro Un País coa súa lingua e de aí presentou o informe que en parte foi incorporado no acordo de onte entre PSOE e PP. A presidenta Dolores Vilavedra.
5: Creemos que sí que se avanzou. Hai unha maior concreción en aspectos deste tipo que considerábamos decisivos, non? Especialmente o seguimento anual, a rendición de contas no Parlamento e demais, onde apreciamos unha maior distancia aínda en a cuestión do ensino.
4: Non comparte Vilavedra o concepto de equilibrio entre as linguas no que ten que ver co ensino. Dende a Real Academia Galega, nunha primeira valoración, consideran positivo o acordo. Enrique Monteagudo, presidente, entende que hai avances.
6: Eu creo que é un paso importante, porque ata agora, fíxese, desde o ano 2010 había unha posición moi pechada de non tocar o decreto. En fin, polo menos empezamos a abrir esa porta, non? Creo que falta unha reflexión en Galicia sobre o mellor modelo.
4: A Mesa pola Normalización Lingüística non participou nos traballos para a elaboración da reforma. A entidade integrada na plataforma Queremos Galego presentou unha iniciativa legislativa popular no Parlamento. Marcos Maceiras.
7: Agora serán os centros que decidan en que bloque, se na área científico-técnica ou na área de humanidades, e en cal deles se prohíbe o galego. Máis a prohibición sobre o galego, unha prohibición que se establece a partir do ano 2010, que non existía con anterioridade, iso mantense.
4: O novo plan garantiza a creación do Consello Asesor da Lingua Galega.
0: Bueno, pois seguiremos a falar, Estas son as reaccións, a recompilación das reaccións das últimas horas. O plan, insistimos, estamos a poñer o foco sobre todo nos puntos que teñen que ver co ensino, pero é máis amplo.

0: Eu comento moitas veces que non é solo unha denominación de orixe, pois un produto con historia, tradición, calidade, que estea moi bon. Eso é fundamental. Pero a Unión Europea, cando recoñece estes produtos, tamén realmente pois, fai no dentro da política agraria común polo tema de que haxa un xente que siga vivindo, sobre todo no medio rural, dunha actividade económica pois, relacionada con algo que se veu sempre. É dicir, sempre aclaro tamén que nas denominacións de orixe de queixos o leite tamén ten que ser do territorio. É dicir, a Folloa son 32 concellos do centro de Galicia e non é só que o queixo se faga na comarca da Uzoa, na Dulloa, na Dodeza. Pois hai, temos varias comarcas, anacos doutras, pero son 32 concellos e o leite tamén ten que ser dei. É dicir, nós temos agora mesmo queixerías que fagan queixo no territorio, pero hai explotacións gandeiras que suministran leite. Agora mesmo temos no censo en torno a 800 explotacións gandeiras que poden suministrar leite. De feito, temos máis das que son necesarias porque sempre ten que haber un remanente por si na explotación pois cambia pois de cliente. Eso, temos que ter un remanente. Pero eso é moi importante. Estamos relacionados con o que viste. É dicir, temos un montón de denominacións de orixe protegidas, de indicacións geográficas protegidas, non é só o produto, é todo o valor económico que hai no sector, en cada sector deles.
1: Claro, sí, efectivamente, todo o que hai detrás tamén, ¿no? Todos os pasos, todas as fases que nos levan a esa denominación de orixe.
0: As veces nós, por exemplo, valoramos a denominación de orixe polo valor económico do queixo, que é unha maneira, digamos, estándar de facelo, pero realmente o correcto sería incluso pues, ir máis aló, é dicir, canto emprego se crea, o valor relacionado non só do queixo, senón do leite. Sí, o leite vai dentro do queixo, pero hai un transporte do leite, hai unha economía do leite, pero despois moitas máis cousas. É dicir, hai suministros para as queixerías, suministros para as explotacións que crean valor económico nas comarcas onde se fai o queixo.
1: Sí, bueno, en Galicia somos moi queixeiros, eso é indubidable. Por qué? Pues simplemente porque un dos postres típicos en Galicia, e ademais, incluso cando vas por aí adiante, o que nos recoñecen é polo queixo con membrillo, por exemplo, a tarta de queixo. Está moi de moda a tarta de queixo. Vin que nas grandes capitais, incluso europeas, agora hai establecementos que somente venden tartas de queixo. E aí, Arzúa Olloa, tarta de queixo.
0: Sí, porque é un queixo que derrete moi ben.
1: Sí, a verdad que sí.
0: Quen queira facer unha tarta de queixo con Arzúa Olloa, vai ver que non fixo, que prove que derrete moi ben, é moito mellor que outros queixos que normalmente se poñen as receitas. E despois, eu para darlle algo máis de intensidade e sabor, a ver, o Arzúa Olloa é un queixo que ten leite de vaca, que sempre ten menos sabor que os de ovella, ten curta maduración, que tamén afecta. Eu sempre recomendo relar un pouquinho de Arzúa Olloa curado, que chamaban queixo do tempo dos nabos ou queixo da Naviza, porque apórtalle unha intensidade superior de aroma. Que a Gafiso recoñece que isto, xa temos un par de cociñeros que están facendo cousas así.
1: Sí, que, a ver, o queixo dá para moito. A verdade é que antigamente ou antes comíamos o queixo así ou con pan ou con, pero agora estamos introducindo tamén na elaboración. A verdade é que iso sí que dimos un paso adiante aí.
0: Sí, mira, eu recordo, a ver, eu antes de estar no Consello Explorador traballei en queixerías, en basadoras de leite. Eu recordo que antes era moi raro en calquer restaurante que houbera un prato con queixo.
1: Sí, decir, que
0: é o que vistía, Ángeles, solo postre, ou as veces incluso picotear antes de empezar, non como entremés, unha cosa así, pero máis nada. E hoxe en día, sí, é o queixo entrou na cociña, entrou para entrantes, para platos principais, evidentemente para postres.
1: O Arzúa Olloa é moi agradecido na cociña,
0: É moi versátil, ademais, é dicir, é un queixo que vale tanto para as tartas de queixo que está de moda, para unha salada, para un bocata. A ver, antes de haber a denominación de orixe, en Galicia somos moi queixeiros. Eu recordo que os bocadillos con queixo eran con que chamábamos o queixo do país. A xente de fora eso chamalle moita atención, porque a xente de fora, eso, hai 40 anos, 50, menos, o que farían os bocadillos con queixo, sándwich, barra sándwich.
1: Pero
0: aquí sempre se fixo con noso queixo.
1: Co queixo do país,
0: eso,
1: o noso. Bueno, atención, porque aquí somos moi modernos, estamos en la onda. Entón aquí collín a inteligencia artificial da boa, non da mala. E vin, a ver, cales son as preguntas máis frecuentes sobre Arzúa Olloa, sobre o queixo Arzúa Olloa.
0: E as fichas as que eran menos frecuentes ou como
1: vai
0: o tema?
1: Bueno, no, alguna porque é moi obvia. Non vou a preguntar a ver de onde o queixo Arzúa Olloa porque, bueno, esa xa é moi obvia. Pero repetíase bastante, en varias veces que estiven aí tal, ¿Se puede comer la corteza? ¿Puede se comer la corteza?
0: A ver, esto...
1: É a segunda pregunta que aparece.
0: Pues mira, esto, o arzullo é un queixo galego. E entón a resposta correcta é a resposta...

0: Costa Galega, depende.
1: Depende.
0: Depende. De que depende? Mira, nos no Consello Regulador mandamos, controlamos que iso se faga segundo prego de condicións, leite, callo, fermento, se sal. Non permitimos ningún tipo de conservante nin colorante. Pero que sí que se permite mergullar o queixo nun líquido antimó. É dicir, non todo líquido antimó é unha sustancia na que vai disolta un antimó, o único permitido na alimentación humana. E entón, en función de como se esa sustancia na que vai solto o antimo, na que se mergullan os queixos, que non é unha parafina, non é unha cera, podese comer ou non. Pero eso non depende de nós, da denominación de orixe, non depende do Consello Regulador. Depende de que o fabricante do antimo informe a queixería de se o seu antimo despois se pode comer ou non. E é obligatorio poñelo na etiqueta. Se non se pode comer, hai que poñelo na etiqueta. Ainda así, é unha pregunta interesante. Sí. Ainda así, a ver, se a codia se pode comer, ben porque o antimo se pode comer ou porque non leva antimo, porque é voluntario, todos sabemos que vamos a un supermercado e vemos a xente tocando queixo. Por que? Porque os galegos nos dedos temos...
1: Ah, sí, sí, para ver aí.
0: Temos uns sensores que nos dixo que queixo está bom aí magreando.
1: Sí,
0: no,
1: sí,
0: no
1: sí. Entonces,
0: a saber de que temos as maus. Entón, hai que lavar o queixo, entre que se pode comer a codia. Como se lava o queixo? Pues, sal, gordo, agua morna, frotar, tal. O sal tamén ralentiza o crecemento do mo. Bueno, eu non digo mofo porque non me gusta esa palabra. Parece moi moi falsa. En galego é valor con B. O queixo se valorece.
1: Sí.
0: Pois se ralentiza o crecemento do valor. Este dá pois, unha codia máis atractiva tamén, incluso lavalo con agua con sal. Entón, eso sería o correcto.
1: Sí.
0: Ainda que se pode comer, lavalo con agua con sal. E si, a codia se pode comer na maior parte dos casos. É dicir, eu creo que agora mesmo en torno ao 90% dos queixos do queixo arzúbello se lle pode comer a codia sen problema, salvo isto que acabo de dicir.
1: Sí. Ui, deste preguntas e respostas case vai me dar tempo a outra, porque hai que claro, falamos, no, poñámonos a falar, vamos a ver. Outra pregunta, bueno, esta verdade que xa contestamos aquí, eu lembro, porque eu tomei nota, pero bueno, como é tamén das máis que pon aquí e a, como se conserva o queixo arzúbello a? Pódese meter na nevera?
0: Sí, claro. A ver, o correcto é conservarlo en frío. Sí, xa falamos aquí, creo que hai un par de anos.
1: Sí.
0: Lonxe de alimentos con olores fortes. Non hai que poñer un queixo pegado a alimentos que ula moito, como pues, carne cruda, peixe crudo, cebolas, porque esos aromas acaban despois no queixo, ule mal. O máis correcto é o metelo nun recipiente, nun tupper, digamos, pero con moito aire, é dicir, que o queixo poida respirar e voltealo, ou senón en papel de forno. En papel de forno, o queixo respira, terma da grasa para que o queixo vai soltando algo de grasa cando se vai secando. Nas neveras das casas o problema que hai é que reseca moito o queixo. Dicir, nas cámaras de maduración das queixerías teñen non só a temperatura, senón a humedade relativa controlada. Non deixan que o queixo seca pase niñamente. Todos sabemos que se deixamos un anaco de queixo na neveira, o día seguinte está duro. Non parece, pero seca,
1: sí.
0: seca moito. O sea, hai que tapalo. O papel de forno axuda moitísimo. E despois, para degustalo, pois mellor sacalo da nevera un rato antes, mellor dúas horas que unha, mellor unha que media hora. Vale? Pero eso é complicado, porque cando un quere queixo, quere queixo, non quere esperar.
1: Claro, eso é complicado, pero bueno. Mira, tamén é complicado que estamos a piques de chegar ao final do programa. Vamos a facer un alto, mínimo.
2: Galicia en la onda.
3: O queixo non pode faltar nun xantar, é a hora do queixo. O queixo ten moito calcio, 100 gramos de arzúbello aportan o 70% do calcio que precisamos cada día. Aínda máis, eses mesmos 100 gramos tamén teñen o 50% do fósforo, o 42% de vitamina A, o 40% de vitamina B12, o 24% da niacina e o 13% do zinc das cantidades diarias recomendadas, ademais de outras vitaminas e minerais. Esta elevada cantidade de calcio xunto coa presenza de péptidos bioactivos fai que consumilo o noso queixo tamén axude a baixar a tensión arterial. É unha información do Consello Regulador da denominación de orixe protexida arzúbello. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
1: Ahí está. Todos los días me está diciendo aquí compañera de equipo comercial divina. Efectivamente, todos los días me pilla la coletilla. Mira o que di as opinións. E ademais rematamos con esto porque
0: as opinións de que son moi peligrosos.
1: De xente, mira, dicen, Queixo Arzúa Olloa tiene una enorme popularidad, excelentes reseñas, se funde de maravilla. Los consumidores señalan que es muy untuoso. Y ojo al tema. Excelentes reseñas, sobre todo entre los residentes argentinos en España. Lo consideran el queso perfecto, idéntico a su clásico queso mantecoso. Arrasamos también entre los argentinos.
0: Sí, sí. Sí, ah, sí. Sí. Eso es, sabemos, bueno. Quiero decir.

0: para todos. Nun cartel maravilloso que podíamos facer unhas camisetas, porque a mí personalmente me parece pois moi bonito, non? Que reflexa o que queremos que identifique o San Froilán, un espazo moderno, divertido, cun colorido amable, en positivo. O primer momento destacado pois destas festas será o pregón o domingo 4 de outubro ás 12 horas a cargo de Sonsoles Ónega.
1: San Froilán 2026 do 4 ao 12 de outubro teñen o programa completo na web sanfroilán.info. E hoxe nos aquí de Lugo a África. Ata ali viaxaremos hoxe cun galego de Ourense. Será África o destino final despois de pasar pola Costa da Morte. Así que xa ven, imos perder o norte moito como nos gusta aquí cada venres antes de recuperalo. Iso sí, de novo, coa actualidade, coa brújula de Marta García ayer ás 8:20. Lorena Páramo e Nuria Gestala están no control técnico, listas para a viaxe, unha pausa e comezamos.
2: É que non sei onde vai cada cousa.
3: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
4: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
5: Xunta de Galicia. Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
6: Onda Viajera de Galicia. Crónicas dende Finisterrae con Pepe Formoso.
1: Pois, primeira viaxe de outono con destino a Costa da Morte. Xa saben que todos os destinos galegos son maravillosos en calquera momento do ano e xa saben tamén que aquí defendemos que aínda que un estiver aí pouco nun deses destinos estupendos de Galicia, agora a Costa da Morte, pois no verán ou na primavera, non pasa nada, hai que volver e coñecer ese destino no outono, no inverno, que a paisaxe vai cambiando e os plans que tamén ofrecen neses territorios, pois tamén. Imos ata ali, ata a Costa da Morte, o noso guía de excepción de novo esta temporada, Pepe Formoso, directo desde ali, desde a Costa da Morte, en conexión co resto de Galicia. Pepe, moi boa tarde.
7: Hola, boa tarde. Que che parece si hoxe facemos un percorrido apacible, relaxado e maravilloso por terras de bergantiños?
1: Encántame o plan, e sobre todo de apacible, sí, e relaxado, moito,
7: sí, apetece. Sí, sí, sí. Ti sabes, o de apetece me vamos a utilizar moito.
1: Sí.
7: Mira, ti sabes que cando se ven á Costa da Morte, unha das primeiras cousas que hai que facer é tirar do freno de man e adaptarse aos ritmos nosos, que afortunadamente distan moito de outros ritmos. E é unha das cousas que máis sorprende. Por iso nós sempre pedimos facer as cousas paseniñamente, tranquilos, relaxados, porque en cada paso podes observar moitísimas cousas diferentes, non? E se vas a moita velocidade, obviamente, só podes mirar para adiante para non esnafrarte. Por tanto, mellor ir pouco a pouco e mirando 360 grados, me atrevería a decir. E para eso, hoxe podemos subirnos ao banco do Picotiño, que está arriba de todo e que ten unhas vistas fantásticas en Cabana de Bergantiños sobre o esteiro do Anllóns. Unhas vistas privilexiadas. Home, algún día percorreremos transversalmente diferentes pasaxes do río Anllóns, non? Por exemplo, paso por Verdes, Coristanco, que ten un montón de moiños, e incluso en Ponteces e tamén en Cabana de Bergantiños, en Cabana pues, podemos ir ao Castro, a Cibdá. Sabemos que temos o centro do megalitismo, a catedral do megalitismo, que é o Dolmen de Dombate, pero a Cidá, que é o Castro de Borneiro, está un poquinho máis escondido e o mellor está eclipsado por precisamente ese gran Dolmen de Dombate, non esa catedral do megalitismo. Pero hoxe quixemos ir a un alto para observar as vistas e ver o esteiro do Anllóns. O Anllóns, sabes que desemboca no en Ponteceso e en Cabana de Bergantiños. O río pasa por Ponteceso e aí temos paraxes maravillosas como a praia, temos unha praia fantástica que é a praia de Balarés, que ten un pinar ao lado, que ten sombra e sol ao mesmo tempo, e despois dende ese mirador fantástico, pois tes un

0: que les permita escalar posicións na taua, coller moral e comezar a mirar o futuro con esperanza e ilusión. Non foi inicio agradado para un conxunto recén ascendido e que se veu claramente superado especialmente nos últimos tres encontros ante Mirandés, Logroñés e Unionistas. O obxectivo é comezar a competir, plantar cara aos rivais e reverter a situación deportiva. Para elo, buscarán un triunfo balsámico como alocais, pero non o terán fácil ante un rival que comezou moi forte a tempada e case sentou na parte alta da taua. Cita vital para un Ourense que precisa con urxencia sumar un triunfo.
1: E analizamos o resto, mellor dito, o máis destacado desta Primeira Federación.
0: A Primeira Federación chega este sábado e domingo a súa quinta xornada cun dos grandes partidos da fin de semana no fútbol galego, derbi entre Lugo e Racing de Ferrol. O encontro disputarase o sábado ás 4:30 no Anxo Carro con dous equipos separados por 3 puntos na clasificación. O Lugo chega terceiro con 10 puntos, mentres que o Racing de Ferrol é oitavo con 7. Os lucenses aínda non perderon nesta liga e veñen de gañar en Zamora. O Ferrol, pola súa banda, tamén chega en boa dinámica tras superar o Baracaldo. Tamén o sábado, a 7:45, o Deportivo Fabril recibe no Estadio de Razor o Real Unión. Os coruñeses suman 5 puntos despois de 4 xornadas, tras empatar a 2 a pasada fin de semana no campo do Bilbao Athletic. O Real Unión, quinto con 7 puntos, será un rival exixente. E o domingo, a 6:15, o Pontevedra recibe en Pasarón a Ponferradina. Os granates son séptimos con 7 puntos e afrontan outro duelo importante ante un rival que tamén suma 7 puntos. No resto da xornada destaca o Mérida Logroñés, co líder rioxano defendendo a primeira posición, e o Mirandés Unionistas. Unha quinta xornada con moito en xogo e con 3 duelos galegos chamados a marcar a parte alta da clasificación.
1: Pedazo de xornada na Primeira Federación, eso sí, o partido que nos interesa de verdad é o que se xoga no campo do Couto, ese Ourense Calasán. Fimos xa coa Segunda Federación, porque o Ourense Club de Fútbol, neste caso, que viaxa a Euskadi para xogar fronte ao Mario Vieta mañá a partir das 5 da tarde.
0: Na Segunda Federación, Ourense Club de Fútbol desprázase a Terras Vascas este sábado, onde ás 5 da tarde se verá Carasco a Morevieta. O conxunto adestrado por Jorge Cuesta veu freado seu bo inicio de tempada cunha derrota no Couto a pasada fin de semana, da que quere pasar páxina. Os de Oira vense as caras cun rival que non fai moito se atopaba no fútbol profesional e que suma 4 puntos neste inicio de competición, 2 menos que os Ourensáns, logo dun empate, unha derrota e un triunfo a pasada fin de semana. No Ourense Club de Fútbol saben que afrontan unha saída complicada, pero buscarán puntuar co obxectivo de manterse na parte alta da taboa e meterse novamente nos postos de playoff, nunha liga que comezou moi igualada e na que nestas primeiras xornadas se amosou que calquera equipo pode imporse a calquera. Cita, polo tanto, difícil para un Ourense Club de Fútbol, pero na que o equipo dará o mellor de sí na procura de sumar puntos.
1: Quen ten unha cita moi ilusionante, pero que moito, é o Ourense, o antigo Centes Academy, que se xoga entre este domingo e o vindeiro xogar a Copa do Rei fronte a Primeira División.
0: Fin de semana na que ademais o Ourense disputa a ida da previa da Copa do Rei. O cadro pontino chega a cita coa ilusión de superar esta ronda e verse as caras cun conxunto de Primeira División. Os Ourensáns xogarán o domingo ás 12 en Oira co San José e buscarán unha victoria e un bo resultado para afrontar o encontro de volta con garantías.
1: A quen lle toca viaxar é a Escola de Fútbol Femenino Rosalía.
0: En fútbol femenino, a Escola de Fútbol Rosalía buscará os primeiros puntos do curso este domingo a partir das 5 da tarde na cancha do Boiro. As pontinas iniciaron a liga con 2 derrotas consecutivas e buscarán sumar a domicilio na procura de comezar a escalar posicións.
1: Quen xoga como local na Primeira División Galega de fútbol femenino tamén o Ardenteiro, neste caso fronte ao Lóstrego B, o domingo ás 12:15.
2: El deporte de Ourense en la brújula de Radio Estadio.
1: E se algo tiñamos ganas tamén era que comenzara a Primeira Federación de Básquet, competición na que está Club Ourense Baloncesto, e ademais faino con un partido que casi se pode considerar o clásico, o partido fronte ao Tizona de Burgos.
0: Pois chega a hora da verdade pro Club Ourense Baloncesto. Este sábado a 7 da tarde o Cob levanta o pano da Liga en Primeira Federación, recibindo no Pazo dos Deportes Paco Paz o Grupo Ureta Tizona Burgos. Unha estrea na competición ligueira para un Cob que chega cun proxecto renovado e con Moncho López novamente o mando. Xavi Oroz, Marc García, Tom Leimanis, César Russell, Javi Nicolau, Jan Cidec ou Ede Pinedo son algunhas das caras novas dun equipo que quere comezar con Mope diante da súa afección. Os Ourensáns, ademais, disporando un mes máis do aleiro Sergio Rodríguez, e seguen pendentes da evolución de Nicolau, que se atopa lesionado. E precisamente Jan Cidec será un dos focos do encontro, porque o ala pivote Ourensán militou a pasada tempada no propio Tizona, onde deixou moi bons números, especialmente dende a liña de tres. En fronte, un Tizona tamén moi renovado, dirixido por Denis Pombar, que continúa no banco tras facerse cargo do equipo a pasada campaña. Sebastián Aris, Jalen Tate ou Jabonte Brown son algunhas das súas principais referencias. Primeiro partido de Liga, primeiro exame oficial no Paco Paz e unha cita que arrinca este sábado ás 7 da tarde. O COB busca comenzar a tempada facendo do Paz unha vez máis o seu gran aliado.
1: E con boa sensación, sen dúbida, para Club Ourense Baloncesto, imos co Polideportivo.
0: Pois en Polideportivo, en fútbol sala, a primeira división feminina para o 17 de outubro por mor da fase de clasificación para o Europeo 2027. En Balomán, o Ribeiro Rodó Sobrense Provincia Termal disputa a segunda xornada ligueira recibindo no Conseño o Novas o sábado a 6:30 coa intención de sumar a primeira victoria do curso.
1: Grazas, Javi, por o percorrido por a fin de semana deportiva na provincia de Ourense. Por certo, foi presentada tamén a 5ª marcha BTT Concello de Cualedro.
3: O día 27, domingo, 27 de outubro, ás 9:30 da mañá, esperámonos na próxima BTT do Concello de Cualedro. Despois de o ano 19 que non se celebra esta BTT, pois temos a recuperación. Queríamos haber feito o ano pasado, pero debido aos incendios forestales non puido ser. Entonces é unha marcha BTT que consta de 2 rutas, unha larga e unha corta. A corta son 45 km con 700 metros de acumulado e a larga son 55 con 1.300 de acumulado. Percorremos gran parte do noso territorio, do concello.
1: E nos percorremos esta fin de semana deportiva, pero temos que irnos, quedámonos sin tempo. Sega Radio, sigue La Brújula, con Marta García Ayer e o seu equipazo en Onda Cero.